0: 我知道你有冇啦。
1: 你哋唔好行埋嚟啊！唔好行埋嚟。
2: 你企埋一边，等我应付得啦。哦，两位大哥，我睇唔好接近我哋好啲噃。
0: 咩话？你又似你，而家吓我哋啊？
3: 等我，你嚟啦，去睇下。
0: 哦，你又似我哋咩先？
2: 呀！呢啲盗贼唔先下手为强，我哋就会冇命噶啦。
1: 咁咩事啊？咩事啊？啊！哎呀！你杀死我丈夫啊！
2: 你唔使炸地啦，而家先至出嚟，原来你哋系做抢劫嘅勾当嘅。我而家连你都要杀埋啊！